0: things about how to persuade.
1: Ano, musta je do Ege na vsi.
2: U Ege.
1: Ja.
2: Ej, vidiš je bergšna se fi.
1: Kao fej regli fuješ kol... Hakud.
2: Wow.
1: ما فيش شبهي في بلد